0: ჩვენ ღოპირუ ჩაია ჩიმუნი ურაი კუჩინანჩტიანა ტუკუინინჩახმანტა იპიფანი ღვასილიან მან აპანა კაჩუნ ჩაილა პირტინდა ჩურასუნ ჩანტაჩა ვახნიხმან პიშ ვასიტა ხარისუნ
1: ნესუპუდე
0: ო ნო ტონგრი ჩანტა
1: ტონგრი ტონგრი იბატ კი კუსტალასმა ჩანტა ვინან კირი
0: გოიკი აი ჰა ქვა ქვა ქვარი უფლატა ბაი გაჩანარი აკუ
2: გონინ ჩაპლანჯი